was ladno u stavljaju se prošao od prije, s najnoj lajni ukšet.